0: be attacking them. Attacking them very.
1: مب باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی. اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها
2: to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it.
3: پاسخ خیلی کوبنده بده هم برای مناطقی که ایالات متحده در منطقه داره هم به خود اسرائیل که دیگه از این غلطا نکنه.

0: بکنم به تحکیم نبریم
1: ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاریم جنگ قطعا به نفع کشور نی اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها
2: To negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it.
3: پاسخ خیلی کوبنده بده هم برای مناطقی که ایالات متحده در منطقه داره هم به خود اسرائیل که دیگه از این غلطا نکنه.

0: بکنم به تحکیم نمبری
1: ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاریم جنگ قطعا به نفع کشور نی اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها
2: To negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it.
3: پاسخ خیلی کوبنده بده هم برای مناطقی که ایالات متحده در منطقه داره هم به خود اسرائیل که دیگه از این غلط‌ها نکنه.